0: by Unyankopon and Masem. Mama Mata, I call this one Bibiliba. Uncle T, a summon and Bibila, where you are. I come, Papa, move you enough, eh? A key, Nana key. Oma bo empire na ona firi asem no ase bacho any dey kwan so paso usu empire ni ngoy
1: insert as in empire to me nyina wura ene wura dia ye ne kofo no di nkonim adie mu nyina sutumfo ona wo kasema asochen eye din wan sem na wonko aso ba mempire bo ne sema asem no meye dwuma onyame mai so ewo to me ni adom ni animonyam firi kristo nyuma mu sebe wie nkunumdi amaye ni ate ase wo kristo mu wo agya ene wo ba ene nkunkunudi nazareth ni di mu amen
0: amen and amen
2: amen
0: ebenaso babi ambasamu de kubia no ebre na yamuzi
2: yo etiefo a wotie angel fm anopai ye de onyankopon asemo a ehinta nipa na ebre ne ma se asem no so bebie ama ewrade ma ehunu nyankopon etirimu po a owo manipa ehunu onyankopon adwen a owo manipa nipa bebre esum nyankopon na esu nim nyankopon otirimu adwen nipa bebre esum nyankopon wonti nyankopon kura nene na watenia ewrade nyankopon wana mo pese oni ne tio inti ne eye